10 anni të Modern Woman, Neptune Girl bashkë të përqot të debutim Johnny's Dream World. Në redhë vëfme këtë qasë, së amerikanësit e Downtown Boys.